0: شوف اللي كنا متي لما تسالي تي لما تدوز السوق شوف داك السمر المجمع ديال كاراكون ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Écoutez et découvrez la radio d'ici. C'est une nouveauté demoiselle.